samri enwumu a mede esori mede mami muso efri ye ma me yade nyina Helena Rebel watu ne din okama funyame ese okama funyame obeka ma wati wade atomo ni nyina samri muja madofu nyina okama funyame obeka ma mo bedia ma mo ti mon chamo hodin.